misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta dileja. Možda će zbog njega...

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Daj nema, takav vas.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lep i taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rješavam sebe, Bato. Šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: u glavu zvučnik. Nikada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem Sabine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki, kažem imam i drugo lagano. Udri!
1: Jebote, ala grmin.

0: Bog da.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Misliš to ba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Dobro. Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, još je ovdje ko zapeta puška.
1: O,

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom jedne jedine Tanje Savić.

ću glavu u zvučnik. Nikada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem Sabine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki, kažem imam i drugo lagano. Udri! Jebate, ala grmi.

0: A s stole?
1: Molim?
0: Pa ja sam mnogo stidlji momak. Ja ne sam da pridjem devojci tako lako.
1: Pa šta te muči, sine?
0: Pa ne znam, ne znam šta žene vole.
1: Šta žene vole?

0: postoji ta rupa o kojoj smo pričali. Ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezni sam ja.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato čutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina. Ti si uvek bila njegova. Sad sve teže držim dah.

0: Da, dragi moji, mnogo je bilo ovih dana komentara, pitanja i svega onoga što ovu emisiju čini najgledanijom emisijom na Balkanu. Izvorno sjelo na Valentino televiziji, kažem, već neko dogledno vrijeme smo najavljivali da će nam baš za naš rođendan radio i televizije, odnosno imendan, pardon, radio i televizije Valentino, biti jedna grupa evo koja rijetko, naravno Ivona je bila, Ivan je bio, Antonio je bio, Ivica, evo, po prvi puta Ive u emisiji uživo.
1: Pa evo, prvi puta, nadam se neće biti zadnji puta i jako nam je lijepo.
0: Svakako, to nećemo ni mi da dozvolimo, trudit ćemo se da budemo što češće zajedno, jer zajedno smo jači. Poštovani gledatelji, već sada su uključene naše telefonske linije. Fiksni broj je 0497505000, a ako nam se zovete putem Vibera ili Vibera, onda svakako uključite slobodno i vašu kameru i okrenite broj 063145715. Nećemo mi duljiti, pogotovo kad su

0: Ana Perića, da, ma ima ih dosta.
1: Vrtljaču, pa ima ih, hvala Bogu da ih ima, dok je njih, bit će i pjesme, a dok je pjesme, bit će i ovakvih omladine, ovakve ko što je Ivona, Ezgeta, Ivan i Antonio, je li tako, Marko?
0: Svakako, svakako, a oni šta god otpjevaju, dobro je.
1: Svakako, evo će Ivona nešto da ti kažem.
0: Ajde.
2: Markane, naš je bio. Hvala ti na pozivu, drago mi je da si uspio da dobiješ. Pozdravi svoju suprugu, svoje obitelji. Nadamo se nekim novim stihovima, nečemu.
1: Markane, ako ne prije, vidimo se 15.3. kod Erletića ili pak 19.4. u Grodoni u Modrići. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro veče. Halo, halo. Evo, neko nam je bio na liniji, pa vjerovatno veze su opterećene. Poštovani gledatelji, morate biti uporni ako želite da nas dobijete, da pozdravite ovu lijepu mladost. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro veče.
3: Halo, dobar dan. Dobro veče.
1: Dobar dan, dobro veče. Može? Curice. Evo, curica. Na Viber je, na Viber je zvala, pa vjerovatno možda. Lilije su opterećene, evo primit ćemo, čini mi se, još jedan poziv, pa ćemo ponovo da zapjevamo. Halo, dobro veče.
4: Dobro veče.
1: I vama isto.
4: Dobro veče, Baruša moj, jesi mi dobro?
1: Dobro smo, da nije neko iz Hamburga možda?
4: Tako je, Veki iz Hamburga.
1: Poštovanje, Veki, kako ste nam vi u dalekom Hamburgu?
4: Evo, dobro, vidim kod vas veselo, ekipa prava.
1: Veki, šta kažeš ti za ovu ofarbanu mrkulju kraj mene?
4: Pa eto, šta da ti kažem, to je naša Ivona. Da. Svaka čast. Eto, i da pozdravim te tvoje goste Ivonu, Ivana posebno, naravno, violinistu.
1: Dobro.
4: I tako, eto, sve koji me znaju, Punca, Punicu u Hrvatskoj, obitelj u Bosni.
1: Dobro.
4: I eto, šta da kažem, vidimo se, ako Bog da, u Grodoni, to je to.
1: Da, a gdje nam je ona nova mrkulja iza, sakrila se negdje?
4: Evo, tu ti je tvoja nova mrkulja, tu je viri, ona, znaš, samo viri i snima situaciju.
1: A, ba, tak i treba, neka. U svakom slučaju, hvala vam oba dvome, naravno, na pozivu, na pozdravima. Budite nam zdravo i veselo i eto, ako ne prije, vidimo se.
4: I ako može, samo Ivona da mi otpjeva onu pjesmu Kućo moja ljepotice.
1: Kućo moja ljepotice. Evo, uvrstit ćemo je u repertoar. Ako ne stignemo, Veki, onda nekom drugom prigodom. Ako ne prije, onda u Grodoni, svakako. Jel da, Ive?
5: Da, tako je.
1: Ive, ti si nam se ušutio, ja znam da ti znaš i pričat, a o pjevanju nećemo ni da pričamo.
5: Nisam ja baš neki govornik, glagole gutam puno.
1: Dobro, bit će priče od naše Ivone i Ivice, od našeg Ivana i Antonija. Još jedan poziv, pa onda idemo da zapjevamo. Halo, dobro večer. Halo.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer, hoćete da mi glasnije žice malo posustaju, jel da?
3: Da.
1: Odakle nas zovete?
3: Zovemo iz Splita.
1: A iz Splita, dobro.
3: Da. Htio bih da pozdravim svoju tetku Ljubu koja se nalazi u Straži. Htio bih da pozdravim svoga tatu i mamu i brata i sestru koja se nalazi u Straži i vas u studiju i režim.
1: I nas u studiju. Veliko hvala. Pozdrav naravno Dalmaciji, pozdrav Splitu, tome gledateljstvu na tim. Evo, poštovani gledatelji, sad ćemo ponovo malo da napravimo jednu kraću pauzicu sa telefonatima. A razlog tome je pjesma, jel da, Ivonice?
2: Tako je, da. A mogu malo ti pitati i Ivicu koji je spored. On to tamo...
1: Evo, preselit ćemo se. Ivice, evo, dobili smo sad kritiku. Kaže, ona samo jadnica mora i pjevat i pričat. E, sad ćemo mi od nje malo da ukrademo.
5: Dobro, ona pjeva i priča, a ja raspored ove pravim. Imam ja nekakav zadać. Evo, naredna pjesma neka bude Žestoko se zavoljeli pa nam prave jada.
1: I ne preostaje nam, poštovani gledatelji, ništa drugo nego da uživamo u lijepim pjesmama.

0: Ajde, dobro,
1: Kume, na
0: može,
1: dobro.
0: može, ja se radujem tome.
2: Evo, slušaj ga.
1: Pozdrav, kume, dogovor je dogovor.
0: E, tako je,
1: nećemo kvart onda.
0: Nećemo kvart, zvančit ćemo mi to vrlo brzo, ja se nadam.
2: Bože zdravlja. Pa bit će tvoj kum, ako Bog da ponovo uskoro u emisiji sa kolegom Sirovinom, naravno. Pa ćeš ti moći i onda svoga kuma. Da, ali ja ti ne bi bio u koži kad bude tabla krenula.
0: Pa Bože moj, izdržat će, izdržao sam ja i gore, pa i to će proći.
2: Dobro, pa dobro, kad su dolari u pitanju, tu onda neće biti krize, garantovano.
0: Ja još jednom svim izvornjacima čestitam, hoću da se zahvalim u stvari na svemu tome što oni doprinose u izvornoj muzici i koji pišu povijest sa svojim izvedbama, svim njima od jednog do zadnjeg.
2: Što drugo reći, evo ime moje osobno, pozdrav za moga brata u San Francisku, naravno za kuma od našega Ivana i naše Ivone, Bože zdravlja, pozdrav od Antonija, pozdrav od Ezgete, za sve one koji nas večeras gledaju diljem Amerike. Još jednom veliko hvala. Evo vidiš moja Ivona, nema gdje nas nema.
3: Pa eto vidiš, a sve se to nešto dogovara bez mene.
2: Aha. Pa tako je i kod mene moja Ivona u životu.
3: To nam je.
2: Tako je. Dobro. Neka su oni nama živi i zdravi, a i mi među njima. Čini mi se da imamo još jedan poziv. Halo?
4: Dobro veče.
2: Dobro veče.
4: Kako je?
2: Dobro, dobro, Ozrenko. Dobro, Zorice. Evo, kako vidiš, onako piši.
4: Super. Odlično.
2: Super jeste, moja Zorice.
4: Ajde, da pozdravimo.
2: Koga?
4: Evo, pozdrav za tebe, za Ružu, za Ivonu, za Ivana i te svirače i pozdravljam sve ove što se pozdravljamo i Saru i Peđu i Rajku i Blagoja u Sloveniji i laku vam noć, a eto pjesmu neki Ivona izabere koji hoće.
2: Zorice, ja sam mislio malo da dođem danas gore u Petrovo pod Ozren, ali se bojim pošto je danas dan zaljubljeni pa da se ne bi zaljubio u koga.
4: Ma, ne bi ja rekla, ba nemaš ti kad ni doš tebe posao godni.
2: Pa dobro, neko mora da radi, neko da troši. Zato sam ja pustio Zorice da ti radiš, pa pošalji i meni koju malo.
4: Dobro, nije problem.
2: Nije problem. Vidimo se, ako ne, možda već u nedjelju u Staroj Krčmi.
4: Ćao.
2: U zdravlje Zorice, hvala. Šta ćemo sada? Ja bi ovako, ako mogu sa režijom da komuniciram, da mi zapjevamo jednu pjesmicu. Jednu pjesmicu, pa da onda napravimo jednu mini pauzu. Evo, jedna pjesma, pa ćemo onda odmorit se i nastavljamo ponovo drugi dio naše emisije. Ive, sad si ti na redu, kuća stara.
5: Evo, zapjevat ćemo mi pjesmu, pa ćemo poslije pričati.
2: Tako je. Jedna pjesma još do kratke pauze od naše Ivone, SGT, Ivana i Antonija.

0: Iz režije daleko jedna od boljih emisija u zadnje vrijeme. Ja kažem, sve su naše emisije dobre. Naravno, sa gostima kao što su večeras Ivona, Ivica, Ivan i Antonio, to je vrh vrhova. Narednog petka, poštovani gledatelji, gosti će nam u emisiji biti Teslički zvuk, pa onda tako od emisije do emisije imamo vremena tamo negdje do ljetnoga raspusta da se družimo svakog petka uz Izvorno sjelo. Naravno, družimo se i sa vama koji ste pored malih ekrana i koji nas pozivate, pa idemo odmah na jedno prvo uključenje. Halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Kata Ezeta zove iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane, dobro.
1: Najprije da pozdravim tebe, Bareša, i tvoje goste, a poseban pozdrav ide za našega rođaka Ivicu Ezeta od Kate i Tercu Ezeta iz Ljubljane.
2: Pozdrav, pozdrav, rode za vas u Ljubljani.
1: E, hvala, hvala.
0: Izgleda Kato da vi, izgleda Kato da vi svoga Ivicu Ezgetu rijetko viđate, jedino ovako na televiziji kad se pojavi.
1: Ne, ne, viđamo se mi uvijek. Kad god dođemo u šer, mi se vidimo, to je naš rođak. Mi se viđamo, viđamo. Aha. Mi se Ezgete poštijemo, nemojte vi tako.
0: Tako je, pa znam ja, znam, poznajem ja svoje šerce gore i usoru cijelu.
1: Da, da, da, da, da.
0: Koga ćemo još pozdraviti?
1: Pozdrav ide za moga muža Percu, za moje kćeri, zetove, unučad, pozdrav ide za Ljubicu Kafić i njenu obitelj, pozdrav ide sve moje od kraljeve Sutjeske, za moju braću, moje sestre i od moga Perce, braći i sestre sa obiteljima. I pozdrav ide za sve koji pozna Kafi i Percu i pozdravljeni su svi Šehraj, kraljeva Sutjeska i čujemo se.
0: Dobro. Veliko hvala, pozdrav naravno još jednom Ljubljani i našoj lijepoj Sloveniji. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama. Ja, večera su ženske posebno aktivne.
3: Pa, izgleda da jesu.
0: Pa to je ono, dan zaljubljeni, Valentinovo, pa nekaj, neki bude tako, hvala Bogu.
3: Pa dobro, jes, neki smo na poslu, neki kod kuće, sve zavisi kako ko.
0: Dobro, odakle nas zovete ako možemo znati?
3: E, zovem iz Lukavca.
0: Aha, dobro.
3: Ovo, htjela da pozdravim tebe, Baruša, tvoje večeras goste. Pozdravljam svoju majku i njenog muža u Seonoj. Pozdravljam djeda i njenu u Orahovici. I pozdravljam ujnu Najlu u Idajđu Samira u Luksemburgu. Ako me čudnu.
0: Dobro, pa pretpostavljamo da oni to gledaju večeras i da slušaju ove pozdrave, jel da?
3: Pa vjerovatno slušaju, oni su stalni, stalno vas zovu.
0: Aha, dobro. Dobro.
3: Eto, ako može, pjesma od tvojih gostiju, svi imamo, svi čuvaju tajne, tako nešto.
0: Aha, ima, ja, ja.
4: Bila je već, evo, imat ćete možda priliku
0: da, u nedjelju. Prvom, u prvom dijelu emisije je bila ta pjesma, a ponovit ćemo je u nedjelju u Izvornom karavanu, svakako. Ivona i Ivica više puta pjevaju nedjeljom, pa evo, prigode i to da ponovo čujete.
3: E, može, super.
0: Hvala vam.
3: Vidujemo se.
0: Svakako, hvala na pozivu. Lijepi pozdrav, naravno, ostanite i dalje uz Valentino televiziju, a mi ćemo ostati uz nekoga ko nas zove putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama, dobri domaćine.
5: Dalibori, Davora.
0: Dobro.
5: Pozdrav za vas u studiju, za svirače, pjevače.
0: Dobro.
5: Sve pjevače iz muzike.
0: Dobro. Ima nas ovdje još više. Tamo u backstage-u ima ih, ima ih ovoga.
5: Za sve vas.
0: Dobro, lijepo.
5: Za sve vas.
0: Dobro.
5: Imamo veliki pozdrav i dobra emisija. Samo nastavku.
0: Pa evo, trudimo se sa našim narodom, kako to ja volim napomenuti, bez obzira odakle nam.
5: Sve najbolje.
0: Dolazio. Hvala na pozivu, živ i zdrav nam bio. Ponovo jedan poziv, čini mi se,

0: Bibera, je li tako? Evo, bio je neko na vezi, pa putem Vibera. Evo, dobro večer, putem Vibera ponovo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: I vama, kako ste nam vi?
1: Evo, dobro, gledamo vašu emisiju i uživamo.
0: E, to volimo da čujemo kad neko i uživa, a ne samo kad radi ovako ko mi.
1: Vi radite.

0: Curice, evo, curica, na Viber je, na Viber je zvala, pa vjerovatno možda. Lilije su opterećene, evo primit ćemo, čini mi se, još jedan poziv pa ćemo ponovo da zapjevamo. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama isto.
1: Dobro večer, Baruša moj, jesi mi dobro?
0: Dobro smo, da nije neko iz Hamburga možda?
1: Tako je, Veki iz Hamburga.
0: Poštovanje, Veki, kako ste nam vi u dalekom Hamburgu?
1: Evo, dobro, vidim kod vas, veselo, ekipa prava.
0: Veki, šta kažeš ti za ovu ofarbanu mrkulju kraj mene?
1: Pa eto, šta da ti kažem, to je naša Ivona, svaka čast. Eto, i da pozdravim te tvoje goste, Ivonu, Ivana posebno, naravno, violinistu.
0: Dobro.
1: I tako, eto, sve koji me znaju, punca, punicu u Hrvatskoj, obitelj u Bosni.
0: Dobro.
1: I eto, šta da kažem, vidimo se, ako Bog da, u Grodoni, to je to.
0: Da, a gdje nam je ona nova mrkulja iza, sakrila se negdje?
1: Evo, tu ti je tvoja nova mrkulja, tu je viri, ona, znaš, samo viri i snima situaciju.
0: A, pa tak i treba, neka.
1: Dobro.
0: U svakom slučaju, hvala vam oba dvome, naravno, na pozivu, na pozdravima. Budite nam zdravo i veselo i eto, ako ne prije,
1: može,
0: vidimo
1: može.
0: Se.
1: I ako može, samo Ivona da mi otpjeva onu pjesmu Kućo moja ljepotice.
0: Kućo moja ljepotice. Evo, uvrstit ćemo je u repertoar. Ako ne stignemo, Veki, onda nekom drugom prigodom. Ako ne prije, onda u Grodoni, svakako. Jel da, Ive?
2: Da, tako je.
0: Ive, ti si nam se ušutio, ja znam da ti znaš i pričat, a o pjevanju nećemo ni da pričamo.
2: Nisam ja baš neki govornik, glagole gutam puno.
0: Dobro, bit će priče od naše Ivone, Ivice, od našeg Ivana i Antonija. Još jedan poziv, pa onda idemo da zapjevamo. Halo, dobro večer. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, hoćete da mi glasnije žice malo posustaju, jel da?
3: Da.
0: Odakle nas zovete?
3: Zovem iz Splita.
0: A iz Splita, dobro.
3: Htio bih da pozdravim svoju tetku Ljubu koja se nalazi u straži. Htio bih da pozdravim svoga tatu i mamu i brata i sestru koja se nalazi u straži i vas u studiju i režim.
0: I nas u studiju. Veliko hvala. Pozdrav naravno Dalmaciji, pozdrav Splitu, tome gledateljstvu na tim. Evo, poštovani gledatelji, sad ćemo ponovo malo da napravimo jednu kraću pauzicu sa telefonatima. A razlog tome je pjesma, jel da, Ivonice?
4: Tako je, da. A mogu malo ti pitati i Ivicu koji je spored. On to tamo...
0: Evo, preselit ćemo se. Ivice, evo, dobili smo sad kritiku. Kaže, ona samo jadnica mora i pjevat i pričat. E, sad ćemo mi od nje malo da ukrademo.
2: Dobro, ona pjeva i priča, a ja raspored ove pravim. Imam ja nekakav zadaću.
0: Koja je naredna?
2: Evo, naredna pjesma neka bude Žestoko se zavoljeli pa nam prave jada.
0: I ne preostaje nam, poštovani gledatelji, ništa drugo nego da uživamo u lijepim pjesmama.

0: zdravlja, pozdrav od Antonija, pozdrav od SGT, za sve one koji nas večeras gledaju diljem Amerike. Još jednom veliko hvala. Evo vidiš moja Ivona, nema gdje nas nema.
1: Pa eto vidiš, a sve se to nešto dogovara bez mene.
0: Aha, pa tako je i kod mene moja Ivona u životu.
1: Isto nam je.
0: Tako je, dobro. Neka su oni nama živi i zdravi, a i mi među njima. Čini mi se da imamo još jedan poziv. Halo?
2: Dobro veče.
0: Dobro veče.
2: Kako je?
0: Dobro, dobro Ozrenko, dobro Zorice, evo, kako vidiš, onako piši.
2: Super, odlično.
0: Super, jeste moja Zorice.
2: Ajde, da pozdravimo.
0: Koga?
2: Evo, pozdrav za tebe, za Ružu, za Ivonu, za Ivana i te svirače i pozdravljam sve ove što se pozdravljamo i Saru i Peđu i... Da. Rajku i Blagoja u Sloveniji i laku vam noć, a eto pjesmu neki Luna izaberi koji hoće.
0: Zorice, ja sam mislio malo da dođem danas gore u Petrovo pod Ozren, ali se bojim, pošto je danas dan zaljubljeni, pa da se ne bi zaljubio u koga.
2: Ma ne bi ja rekla, ba nemaš ti kad ni doći tebe posao godini.
0: Pa dobro, neko mora da radi, neko da troši. Zato sam ja pustio Zorice da ti radiš, pa pošalji imeni koju malo.
2: Dobro, nije problem.
0: Nije problem. Vidimo se, ako ne, možda već u nedjelju u Staroj krčmi.
2: Ćao.
0: U zdravlje Zorice, hvala. Šta ćemo sada? Ja bi ovako, ako mogu sa režijom da komuniciram, da mi zapjevamo jednu pjesmicu, pa da onda napravimo jednu mini pauzu. Evo, jedna pjesma, pa ćemo onda odmorit se i nastavljamo ponovo drugi dio naše emisije. Ive, sad si ti na redu, kuća stara.
3: Evo, zapjevat ćemo mi pjesmu, pa ćemo poslije pričati.
0: Tako je. Jedna pjesma još do kratke pauze od naše Ivone, SGT, Ivana i Antonija.

0: sjelo. Naravno, družimo se i sa vama koji ste pored malih ekrana i koji nas pozivate, pa idemo odmah na jedno prvo uključenje. Halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Kata Ezgeta zove iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane, dobro.
1: Najprije da pozdravim tebe, Bareša, i tvoje goste, a posebno pozdrav ide za našeg rođaka Ivicu Ezgeta od Kate i Tercu Ezgeta iz Ljubljane.
2: Pozdrav, pozdrav, rode, za vas u Ljubljani.
1: E, hvala, hvala.
0: Izgleda, Kato, da vi, izgleda Kato, da vi svoga Ivicu Ezgetu rijetko viđate, jedino ovako na televiziji kad se pojavi.
1: Ne, ne, viđamo se mi uvijek. Kad god dođemo u Šer, mi se vidimo, to je naš rođak. Mi se viđamo, viđamo. Aha. Mi se Ezgete poštijemo, nemojte vi tako.
0: Tako je, pa znam ja, znam, poznajem ja svoje Šerce gore i Usoru.
1: Da, da, da, da, da.
0: Koga ćemo još pozdraviti?
1: Pozdrav ide za moga muža Percu, za moje kćeri, zetove, unučad, pozdrav ide za Ljubicu Kafić i njenu obitelj, pozdrav ide sve moje od Kraljeve Sutjeske, za moju braću, moje sestre i od moga Perce, braći i sestre sa obiteljima. I pozdrav ide za sve koji poznam Kafi i Percu, i pozdravljeni su svi Šehra i Kraljeva Sutjeska i čujemo se.
0: Dobro. Veliko hvala, pozdrav naravno još jednom Ljubljani i našoj lijepoj Sloveniji. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama. Ja, večera su ženske posebno aktivne.
3: Pa, izgleda da jesu.
0: Pa to je ono, znači? Dan zaljubljeni, Valentinovo, pa nekaj, neki bude tako, hvala Bogu.
3: Pa dobro, jes, neki smo na poslu, neki kod kuće, sve zavisi kako ko.
0: Dobro, odakle nas zovete ako možemo znati?
3: E, zovem iz Lukavca.
0: Aha, dobro.
3: Ovo, htjela da pozdravim tebe, Baruša, tvoje večeras goste. Pozdravljam svoju majku i njenog muža u Seonoj. Pozdravljam djeda i njenu u Orahovici. I pozdravljam ujnu Najlu i Dajđu Samira u Luksemburgu. Ako me čudnu.
0: Dobro, pa pretpostavljamo da oni to gledaju večeras i da slušaju ove pozdrave, jel da?
3: Pa vjerovatno slušaju, oni su stalni, stalno vas zovu.
0: Aha, dobro. Dobro.
3: Eto, ako može, pjesma od tvojih gostiju, svi imamo, svi čuvaju tajne, tako nešto.
0: Aha, ima, ja.
4: Bila je već, evo, imat ćete možda priliku da, u nedjelju.
0: U prvom dijelu emisije je bila ta pjesma, a ponovit ćemo je u nedjelju u Izvornom karavanu, svakako. Ivona i Ivica više puta pjevaju nedjeljom, pa evo, prigode i to da ponovo čujete.
3: E, može, super.
0: Hvala vam.
3: Evitujemo se.
0: Svakako, hvala na pozivu, lijepi pozdrav, naravno ostanite i dalje uz Valentino televiziju, a mi ćemo ostati uz nekoga ko nas zove putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama, dobri domaćine.
5: Dalibor iz Javora.
0: Dobro.
5: Pozdrav za vas u studiju, za svirače, pjevače.
0: Dobro.
5: Sve pjevače iz muzike.
0: Dobro. Ima nas ovdje još više. Tamo u backstage-u ima ih. Ima ih ovoga.
5: Za sve vas.
0: Dobro. Lijepo.
5: Za sve vas.
0: Dobro.
5: Veliki pozdrav i dobra emisija. Samo nastavku.
0: Pa evo, trudimo se sa našim narodom, kako to ja volim napomenuti, bez obzira odakle nam dolazi. Hvala na pozivu. Živ i zdrav nam bio. Ponovo jedan poziv, čini mi se, putem Vibera, je li tako? Evo, bio je neko na vezi, pa putem Vibera. Evo, dobro večer, putem Vibera ponovo.
6: Halo.
0: Halo, halo.
6: Dobro večer.
0: I vama, kako ste nam vi?
6: Evo, dobro, gledamo vašu emisiju i uživamo.
0: E, to volimo da čujemo kad neko i uživa, a ne samo kad radi ovako ko mi.
6: Vi radite lijepo i evo, želim da pozdravim Ivonu, Ivcu, tebe, Barša i vašu kuću.
0: Dobro.
6: I ja i moj rođak Ilija sjedimo ovdje i gledamo čitav večer.
0: Aha. Sami ste vas dvojica?
6: Nije, imamo još društva, neće na kameru.
0: Pa pitam zbog toga što je danas dan zaljubljenih, pa valjda ima i koja ženska sa vama.
6: Ima, ali sakrila se, neće da dođu ovdje.
0: Aha, dobro.
6: Šalimo se.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi.

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Što pa sada, kada stiže leto, sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima, šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima, ali ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: kafansko veče.
1: Evo, oh, šta ima?
2: Ima, dobro. Ste dobro?
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Zdravlje
1: sve. E, hvala.
2: Čekaj, te onako zapeta puška.

0: Dobar.
1: Dobar.
0: Vidim, obrio si ste.
1: Ne.
0: Šišao.
1: Ni ništa.
0: Nisam.
1: Nisam. Znaš kako... Malo si ozbiljniji ovako, ozbiljnije te
0: sad. Zato kažem, pazi, ozbiljni su gosti mnogo.
1: Ej.
0: Zbog toga ajde da...
1: Dva stola više smo bacili.
0: Dva stola više?
1: Dva stola
0: više. Naplatio sve za sada?
1: Pa nisam.
0: Sigurno?
1: Ali kasnije ćemo riješ dok popijem malo.
0: Pijemo rakiju, pijemo rakiju. Dobroveče, kafanci! Dobroveče, društvo. Dobrodošli, dobrodošli i vi koji nas pratite tamo pored malih, pa mogu sad reći da to mali ekrani, već je izlizano. Sad je kod svih stvarno onako nešto veliko. Ako nije dva metra u stanu ili kući, onda to nije to. Ali bolje nas vidite, ovaj, od skoro naravno i u većem formatu 6K, tako da ćete uživati u još kvalitetnijem sadržaju iz naše kafane. Meni je izuzetno čast i zadovoljstvo što ćemo večeras po prvi put ugostiti, siguran sam, Balkansku kraljicu zajedno sa svojim bendom koji ćemo počastiti naravno jednim velikim aplauzom. Slađa Allegro i bend. I naravno, dobro znani nama ovdje u kafani, pogotovo iz prošle sezone kada je zajedno sa Šašićem napravio ludnicu kod nas u kafani. Dame i gospodo, samo Bob! I da ne pričamo previše večeras, ajde da predstavimo tko to instrumente za vas svira, onda i krećemo sa dobrim kafanskim hitovima. Gitara, gospodin Steve. Inače, samo na početku žurke ono ozbiljan, a inače se smije. Tako da, veliko hvala što ste večera sa nama. Violina, Joca. Klavijatura, gospodin Ivan. Bubnjevi, mnogo opasno izgleda, ali nije, gospodin Šaran. Druga klavijatura večeras, gospodin Deki. I klarinet, Eljez. Dragi moji kafanci, natočite čaše rakijom ili pak nekom žestom. Ako ne to, onda pojačajte do daske jer kreće još jedno kafansko veče.
2: Dobro večer,
1: dragi moji, dobro nam došao. Hvala vam.

0: Nije nešto
1: nas.
0: Pomešao, nije.
1: Pa nije, izgleda si prošli put onako dobro počastio.
0: Ajde, vjerovat ću.
1: Upravo tako. Počeo si onako sa jednom mnogo, mnogo dobrom pjesmom. Večeras, kažem, u repertuaru mnogo toga ima i bit će žestoko.
0: Izabrao
1: sigurno.
0: Stvarno nakon šarenolikog repertoara.
1: Zovu telefoni sa svih strana, je.
0: Tako da, ajde, da krenemo sa nekom veselom pesmom.
1: Može.
0: Pa sve veselije, veselije, onda ćemo posle malo za dušu, ono, kao što mi znamo.
1: Tako je, upravo tako. Dragi naši gledalci, čuli ste od ovog trenutka i telefoni su vam prikazani na vašem ekranu. Pozovite nas, budite dio naše emisije Kafansko veče, imate dva broja telefona i naravno video poziv putem Vibera. No, ja sam rekao večeras da neću sa mnom puno da pričam, nego ćemo da trošimo riječi samo na pjesme.
0: Ja mislim
1: zbog,
0: da to
1: zbog
0: dobra ideja.
1: Zbog vas, gosti, jel tako? Ali, drago mi da je večeras, kažem, po četvrti put u našoj emisiji Kafansko veče, samo Bob.
0: Hvala puno.
1: I, dragi moji gledalci, dok stojim, reći ću po prvi puta u našoj kafani, ali siguran sam kogod dođe ovdje prvi puta, taj se vraća ponovno. Naša kraljica je evo i dama koja je, kažem, odlučila baš večeras da u ovoj emisiji počasti vas sa svojim glasom, sa svojim harizmom i sa svojim pjesmama i sa svojom dugogodišnjom karijerom, kaže upravo ovako. Idemo!

0: kakva svirka večeras i pjevanje. Zato sam i rekao, dragi naši gledalci, časno mi je što večeras po prvi puta ste nam u gostima. I mnogo mi je drago. Ja se nadam da se lijepo osjećate kod nas u kafani.
1: Pa, obzirom da smo došli četiri sata pre, da još više uživamo.
0: Bravo.
1: I tako da spremili smo se i navikli smo se na ambijent. I super je. Super je zato što je dobra energija. Zato što su dobri gosti.
0: Gosti, gosti. Lepi, inače su sramežljivi samo na početku.
1: Ne, pa dobro, treba da prođe neko vreme, ja to razumem. Tako i kod Bobana isto bude. Da, na početku je fin i posle već više nije.
0: Gotovo.
1: Desetak minuta.
0: A, dobro. Ono što ću i što sam primijetio, volite vi nekad za svoju dušu otići u kafanu? Pa i onako, uživati u muzici u vašim kolegama i tako dalje.
1: To obavezno. Ali dobro, naravno, kako sad godine dolaze, i stižu. Sad to više bude neka kućna varijanta, ali svakako da kad je dobra svirka i kad, da kažem, gost je neko koga volimo da slušamo i cenimo i znamo, sigurno ćemo uživati, onda požurimo. Brzo se obučimo i krećemo.
0: I onda ide. Ali dobro, ono što sam rekao jeste večeras, baš taj spoj smo i trebali u kafani. Bob je kod nas već po četvrti puta, ali... Poznato je da ste mnogo puta i radili zajedno gdje god da ste, napravili ste mnogo dobru, mnogo dobru žurku i turneju, svakako. I to je taj spoj koji ćemo večeras imati, zbog toga energija.
1: Dugo smo skupa i onako što se kaže i pazimo se i radimo zajedno. I kad ne radimo zajedno, radimo zajedno. I volim kad su nam tezge, da kažem, zajedničke, jer je stvarno onako, baš bude dobro. Dobro je zato što je posao spojen sa nekim koga stvarno volite, onako, da kažem, i privatno, i osjećate ga kao svog, onda to još dobija na većoj težini. I generalno smo dobro spoj, ovako. Mi smo stvarno fini, i sad će ljudi reći vam kako su dobri, Bože, zlatna deca. Ali poznajemo se dobro i slične su nam duše, moram da priznam. I kažu da ličimo i masa njih pita jeste stvarno neki rodi, a kažem jesmo. Zašto da ne? Valjda zbog ovih očiju svetlih i tako i malo pekica.
2: Kako god dođemo zajedno, Akeli, ja tebi svađa sestra.
3: Prekidam.
1: Recite. Ja samo vodu, majka gleda.
0: Dajte onda aplauz, aplauz veliki.
1: Majka ne voli čašicu u ruci nikako. I onda ja tražim neke tako solucije.
0: Da se ne vidi.
1: Nadam se da je u toaletu sad. Pa ću da se vrati.
0: Pa ne gleda. U svakom slučaju, drago nam je večeras onako i vaš repertoar je prilagođen našoj večerašnjoj emisiji. Hvala vam na tome. Hvala od srca.
1: Nismo mi prilagodili repertoar zato što se to moralo, nego zato što sam naziv emisije je takav kakav jeste. I opet, s druge strane, ovo je nešto što mi volimo. Znači, ovo nismo naterani da sviramo, da se razumemo, nego je nešto na čemu su neki od nas, da kažem, rasli, učili muziku, zaista ovo što ćemo večeras svirati, to jest pevati kod tebe u emisiji, je nešto što mi volimo. Nije ovo nikakvo moranje ili neki sad kao spisak dogovoreni, ovo je nešto što je iz srca i iz duše, kao i u ostalom sve što radimo.
0: Ja, zato vas narod i voli. Zato što ste iskreni, evo kažem, ja sa vama prvi put se susrećem, ali toliko ste prijatni da će ovo biti pravo kafansko večer. Večeras siguran sam, dragi naši gledalci, od ovog trenutka i vi nas možete pozvati, ali ću reći jedno. Pričekajmo još dvije pjesme, imat ćemo mnogo, mnogo poziva u našoj večerašnjoj emisiji. Još jednom ću reći

Znači, čast i zadovoljstvo po prvi put u našoj emisiji Kafansko veče, Slađa Allegro. E, dragi moji gledalci, onaj dio gdje smo, evo, kažem ono, na početku trebali se pozdravimo, je prošao. Sada je na redu, naravno, i naša publika u kafani, a i dragi naši gledalci tamo pored malih ekrana koji su navikli mnogo dobro kafansko veče od nas. Tako će biti i večeras i upravo sada kreće Slađa Allegro i Stamo Bob. Idemo!

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Koje je zagrijavanje večeras u emisiji, telefoni su užareni tamo sa druge strane, zato nećemo mnogo gubiti vrijeme, nego ćemo odmah čuti i vas.
1: Kako sedamo u školi svi.
0: Jel da?
1: Ušo razredni.
0: Da, sad nas...
1: Ušo razredni, sedite.
0: Bravo. Mnogo, mnogo naših dragih gledalaca tamo sa druge strane nas čeka. Živeli ljudi koji nas pratite večeras i da čujemo odmah i prvo uključenje.
2: Živeli.
0: Dobro večer vam želim i dobrodošli. Odakle zovete? Halo, halo.
3: Dobro večer, da li se čujemo?
0: E, pa malo duže čekate na vezi, ali mislim da je se isplatilo. Čuli ste malo i pjesmu, ili tako?
3: Tako je, tako je. Isplatilo se uvek. Gledamo svaku nedelju, gledamo vašu emisiju i naravno uz rakicu i dobar provod, sve.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro. A recite mi odakle zovete?
3: Zovemo iz Rume.
0: Veliki pozdrav za Rumu. Večeras, što kažete na odabir naših gostiju? Imate li neko pitanje?
3: Gosti su odlični, znači veliki pozdrav za Slađu i Boba, odlični su, znači ne, sve
1: pohvale
3: za njih.
1: Hvala puno.
2: Hvala puno.
3: Može jedna pesma od Boba uživo, onako malo da, bez onako malo pratnju muzike da čujemo.
0: Da mislite da li je uživo pjevanje ili nije, je li to mislite? Ili?
3: Ne, nego da slušam, da čujemo ovako, da nam otpeva jedno.
2: Mislite da pevamo na playback, a?
0: A, pa to je to.
3: Ne.
1: Možda Bobak misli da pevaš sam sa klavirom ili nešto.
0: Dobro, može. Jel možemo da...
3: Uz harmoniku ili nešto malo.
1: Nemamo harmoniku, nismo poveli danas, zauzet je bio, ali da.
0: Premit ćemo za Rumu za vas, tako da znate, jedan veliki pozdrav. A s kim trenutno gledate emisiju, to mene zanima. Ko je sa vama?
3: Sa ženom i decom.
0: Odlično. Pozdrav za gospođu, pozdrav za...

0: djecu i molit ću vas, idući put dođite malo kod nas. Može?
1: Može, doćemo. I veliki pozdrav za najbolje konobara u kafani Nermina.
0: Veliko hvala. Lijep pozdrav vama i uživajte.
2: Nije loš, nije loš.
1: Važi, pozdrav.
0: Pozdrav, to si ga ti platio sigurno da se javi večeras u emisiju, a kao nasumično je, znaš, zbog toga. Inače, evo, ovako je kod nas. Uvijek dobra atmosfera.
2: Ne bunim se. Dobro je sve. Ono što sam rekla malo prije, dobro je atmosfera. Dobra energija kad su dobri ljudi i kad je ovaj isti. Jo, divno je. Samo molim vas, vodite račun. Ja,
3: ovaj... Ma nemamo kad meziti.
2: E, hvala puno.
3: Pevati.
0: Hvala vam.
2: Hvala lepo, hvala, hvala.
4: Kad kažete vodite računa, da li vodite računa i ono što jedite?
2: Ne, da vodi računa da ne prospe rakiju.
4: A, to je. A mislim, da li vi vodite računa o tome ono što jedete, što ne jedete?
3: Kako ti izgledamo? Kako ti izgledamo?
0: Kao da vodite računa.
2: Pa ovako, sad ću da ti kažem nešto. U životu nikad kući ne bismo kupili, na primjer, to jest ja ne bih izabrala da nešto ovako, ovu neku, kako se ovo zove?
0: Masica? Kulen?
2: Kulen, to nešto. Da, i Zoran da.
0: A vi niste.
2: Ali ja ne, ali kad ovako sad neko donese, ja prvo to pojedem.
0: A, to je to.
2: Ali neću večeras jesti. Neću večeras jesti, moram da budem na nivou, što bi rekao Heržika.
0: Dobro, dobro.
2: Da, ali, pa pazimo ko, mislim, pazimo.
0: A, dobro, dobro. Pazimo. Bravo, bravo.
3: Pazimo koliko možemo.
0: Razvojite ćemo onda to raditi.
2: Pazimo koliko možemo i mi žene pogotovo, a sad stvarno šalo na stranu. Prestane se smijala i čudila se kad naše bake, mame kažu do 35. sve je to u redu, može se popraviti. Ali kad se, joj, kad vidiš kako se lepi, koliko ćeš da budeš, i ja sve kao, ma nema šanse, ima šanse.
0: Jeste tako.
2: Ima šanse, da, tako da ne jedem.
0: Dobro, pametno. Bob.
3: Koliko smo na putu...
2: Šta pametno ćemo, umremo
3: gledati. Šta pametno reći, koliko smo na putu stvarno... Eto, pokušavamo da se nekako od ovih stvari...
2: Više se pije, manje se je.
3: Tako da, koliko možemo, vodimo računa. Teško je odoleti, stvarno vidi ovaj...
2: Malo vode, malo.
0: Što ostavit ćemo to za kraj emisije? Ja hoću da obraz bude.
2: Svakako ne možemo jesti nekulturno.
0: Dobro, dobro.
2: Tako da oni što su pravili da ne misle da nam se ne dopada, nego ne možemo sad stvarno jesti. Ne bilo u redu.
0: Gledalci naši, evo gledajte sada, vidjet ćete kraj emisije kako će ovo da izgleda, pa ćemo vidjeti da li se jelo ili nije. Ali u svakom slučaju imamo drugo uključenje odmah sada. Molit ću vas samo, budite strpljivi, budite dio naše emisije Kafansko veče. Želim vam dobro veče i dobrodošli. Bili smo u Rumi, u kom smo gradu sada? Halo?
2: Aha.
5: Halo, dobro veče.
0: Dobro veče, odakle zovete?
5: Amerika, Panama City.
0: United States of America. Pozdrav veliki za Panama City, pozdrav veliki vama. Da li se dobro čuje Kafansko veče tamo kod vas?
5: Da, da, čuje se. Ja čujem glas moje drage koleginice Slađe Allegro. Iako se mi nismo lično upoznali, ali ja dođem tako, bila sam preko leta, preko zime na Grandu i to, ali nismo imali priliku da se sretnemo, ali mnogo je volim i volim kako ona peva.
2: Hvala puno.
0: Bravo, lijepa.
5: Marina Bozalo kraj telefona.
2: Dobro večer, hvala vam puno.
0: Mnogo lijepo. Recite vi meni ovako, kako je vrijeme tamo u Americi i koliko je sati sada kod vas?
5: Divno, ali se vidimo.
0: Ne vidimo vas, vide vas gledaoci, a mi vas čujemo ovdje u studiju, ali gledaoci vas vide.
5: A, pozdrav svim gledaocima. Kod mene je divno, vreme prelepo, ja se upravo spremam da idem na plažu.
0: Dobro.
5: Tako malo bazen, malo more i tako, uživamo.
0: Idemo mi kući svi.
2: Ovo nam nije trebalo, ovo nam nije trebalo uopšte, ova vest nam nije trebala. A nije loše ni ovdje.
5: Pa eto, Slađo. Dođi u Ameriku pa malo da uživaš ovdje.
2: E pa, da vam kažem najiskrenije, dolazim i to u junu.
0: Opa, bravo.
5: Kad dolaziš?
0: U junu.
2: Ali da idem po plažama.
0: A, znači ne poslovno nego.
5: Slušaj, ja živim pored plaže, pored mora, 4 minuta od
2: stana. Pa to je to.
0: Bravo, veliki pozdrav vama. Drago mi da ste se večeras javili.
5: Pozdravite mi ovaj kolegu koji peva pesmu Marina. Super je i on, čula sam da je on gost.
3: Hvala puno, hvala puno.
5: Pozdrav i za Boba. I tako, evo, veliki pozdrav iz Amerike. Ljubim vas, volim vas. Pa daće Bogi da se vidimo lično u Americi ili u našoj lepoj...
0: Ponesite vi, slušajte. Gospođo, možda niste upoznati, ali u našoj kafani primamo i dolare, tako da dobrodošli kod nas. Može, je li tako, gospođo?
5: Dobro, dobro, dobro. Doći ću ja tu kod vas, zapravo malo, bit će prilike.
0: Može, hvala puno, uživajte i dalje uz emisiju Kafansko veče.
5: Pazi, čao, pozdrav svima.
0: Primijetio sam to...
2: Aplauz za plažu.
0: Jeste, aplauz za plažu, 100%. Primijetio sam da nađete onako balans između posla i između...

0: Među privatnog života volite putovati.
1: To se kaže pobeći.
0: Pobeći.
1: Pobeći se kaže.
0: Od posla i svega. Ja.
1: Jedini način da se odmorimo, zapravo da ja ne držim krpu neku u ruci i metlu ili usisivač, je ovaj da se negde...
2: Od kuće,
1: da se pobegne od kuće, da. I tad nema ono frizer, šminker, trči ovamo, trči onamo. Sad je to malko teže sad, zato što je Mila je krenula u školu i sad...

0: život i sve obaveze naše mimo posla su prilagođene njoj i njenom slobodnom vremenu. Tako da čekamo gospođicine one raspuste i to. Pa ja
1: kad se ima vremena.
0: Da, ja to sve to pregledam. Jer kad, to je to. Ali trudimo se stvarno. Zašto? Zato što onda stvarno budemo nastroje sami, budemo skupa i posjetimo se jedni drugima i stvarno se odmorimo. Mislim, to su uglavnom neki odmori gdje mi šetamo, obilazimo, da li odemo kod nekog ovako od rodbine, od prijatelja ili izaberemo neko, ne znam, mjesto gdje nismo bili. Ne mora to da bude nikakav luksuz, nikakva mora, razumijem, sad šalo na stranu, jahte i ostalo.
2: To se sklonite, ma.
0: Jeste. Ali da ponovim još jednom, po ko zna koji put, a moram i na vašoj televiziji, pošto to nikada nisam rekla, najbolje se odmorim u Foči kod moje svekrve.
2: Jel da?
0: Jeste.
2: Sekora brine o svemu, vi uživate i to je to. Onda ćemo sad jedan aplauz za gospođu Svekrvu, naravno. Bob, kad kažeš pobjeći, voliš i ti onako od posla ili gledaš to spojiti ugodno s korisnim?
0: Ne, on pobjeg od svih da ti kažem.
2: Ne, ja se izgasi i to je to.
3: Ja se izgasim totalno i to je to. Ali generalno, stvarno, volim otići na selo, volim otići na more, tako da svoje neko slobodno vreme koje mogu da iskoristim, zaista to nekako usesedim na taj put, eto koliko može. 4 dana, dosta, 5, samo eto bukvalno
0: da... Da, nekad je dosta i 2.
2: Jeste.
0: Samo da nisi...
3: Pa eto, 2-3 dana doći.
2: E, dragi moji gledalci, i vi ste onako, pobjegnete od svih svojih obaveza, a kad pobjegnete, onda pobjegnete u kafanu ili pak prebacite na nas. Mi ćemo imati još jedno uključenje, a onda ćemo da pojačamo malo sa pjesmama, jer to i očekujete od nas, da uživate u pjesmama. Vama želim dobroveče, dobrodošli kod nas u kafanu. Bili smo u Ruma, Amerika, a sada da vidimo gdje smo. Dobroveče vam želim i dobrodošli.
0: Požega.
2: Halo, halo.
0: Požega.
2: Požega će biti, ali nakon 4 pjesme, kaže sada, Slađa Allegro, samo Mob i Gas večeras, kafonsko večer, idemo!

0: Bravo!
1: Izvolite! Izvolite! Kafanci, ali dobro večeras da vas čujemo! I tako je to u kafani kod nas. I zaista, pravo kafansko veče, veliko hvala vama. Je li to to? Je li dobro?
2: Ne. Najlepše su stvari koje nisu, što bi rekla omladina, fake.
1: Tako je. Ovo večeras...
2: Znači, pravo je pravo. Znači, da si razlupa, razlupa si. Da je bilo para, bilo je. Da ima mesa, ima.
1: Ali imamo jedan problem. Ja ako napravim još jedan mali incident, neće izbaciti iz kafane.
2: Neće. E pa, prebacit ćemo te negde drugde.
1: Cok. U svakom slučaju.
2: Nema problema. Imamo pa... Imamo.
1: Može, može, može. Imamo jako puno naših dragih gledalca tamo sa druge strane, tako da ćemo čuti odmah vas večeras u našoj emisiji Kafansko veče. Želim vam dobroveče, dobroveče. Halo.
3: Halo, dobroveče.
1: E, malo duže čekate, malo duže čekate na vezi. Ja ću zamoliti režiju samo malo tiše kod nas u studiju. Ko nam se javlja i odakle?
3: Ovdje je Murke iz Zenice.
1: Pozdrav za Zenicu. Večeras uživate uz Kafansko veče, Slađa Allegro i Stamo Bob.
3: Da, da, najbolji ste, najveseliji.
1: Hvala od srca, to se primijeti putem kamere ovako. Murke, ako vas nekad put naneste, dođite kod nas u kafanu i da se dobro provedete. Može?
3: Može, može, hvala Deni.
1: Neki pozdrav od vas.
3: A pozdrav za sve ljude, dobre volje.
1: Hvala od srca, hvala od srca. Uživajte uz Kafansko veče. Moram da vas pitam nešto.
2: Jeste normalni?
4: Da.
1: A jeste, jeste, jeste.
4: Ali ste normalni u stvari.
1: Znaš što, ja sam vas pratio, pratio sam vas mnogo puta i kada žurku pravite, bez obzira da li privatno veselje, da li klub ili dvorana, ljudi polude. I to je ono što se i traži, da ta masa osjeti svega. I to je nešto što znate mnogo dobro.
2: Pa to je to.
4: Ludimo i mi malo, pa to...
2: Razmjena energije dobre i ljubavi. I opet, po ko zna koji put, reći će neki da sam možda i dosadna, ali sve što se radi iz srca i što se radi onako pravo. Bilo koji posao, šta god da je u pitanju, pogotovo ovako ovo sa ljudima. Ovo nije banka, nije šalter, već je nešto gde, bez obzira koliko je daleko taj neko tamo u masi, ja pogotovo, a znam i on jer je takav, osjetite energiju, osjetite da li je večeras došao da popije jer ima problem ili je došao da nešto proslavi ili neka cura tuguje jer je ostavljena ili da. I to su neke stvari koje ne mogu da se prepričaju, ne mogu da se opišu rečima, to se prosto ili doživi ili ne doživi.
1: Da, to je ono što ljudi traže od vas, da svoje probleme ostavite kod kuće, zato što oni svoje probleme...
2: Bravo, donose kod nas.
1: E, bravo, i tu ih liječe. I to je ono što vi morate, zaista, bez obzira koliki problem vi imali privatno, da to zaboravite kad je nastup, onda ti ljudi očekuju od vas da pobjegnu od svojih problema.
2: A znate šta, bez obzira na sve, kad se stane na binu, ja čvrsto verujem da je kod svih tako, sem kod onih možda koji su došli da nešto odrade brzinski. Šta god, stvarno, mislim, niko nije bez nekog, da kažem, problema. Šta god to bilo, da li si sitnici ili neke krupnije stvari, ne daj Bože. Ali stvarno kad se stane na taj stage i kad, evo, ovako ovde, stage je sve, jel da? Stvarno sve stane.

0: stane. Sve stane i vreme se zaista računa od tog momenta. Meni je moj suprug rekao pre par dana, pošto sam u zadnje vreme imala neki problemčići sa pritiskom, i on kaže, si ti primetila nešto? Ja kažem, šta? Ti samo nisi nervozna i besna kad si na poslu. Ja kažem, tako ti
1: je. A to je to, bravo.
0: Ali još kad radite sa nekim ko vam stvarno godi, e, to je onda stvarno blagoslov.
1: Ne, to je to.
0: Da se sve to spoji na jedno mesto i da to stvarno bude, evo to, ovo večeras.
1: A zbog toga ti dolaziš kod nas već četvrti put. Zato što ti ovdje godi,
0: brojiti,
1: lijepo ti je.
0: Ne brojiti, ali četiri puta.
1: Ne brojim, ali ajde.
2: Molim te, znači, nemoj da mi brojiš, da mi pominješ koliko sam puta bio, osjećaš se ovdje, znači, ono, kao...
1: Ali pazi, uvijek ti je bilo
2: dosadio si više, molim te, kao nemoj. Ali meni je stvarno večeras posebno veče, ne samo što je ona tu, molim te.
1: Jel te, vidim, to je to.
2: Ima neku večeras posebnu energiju, znači nekako lepo mi je, baš teče lepo, fino sve, znači ništa ono nije
0: uštavljeno. Znate kad kažu da se sve sklopi po pazle?
2: Nije, znaš, šta će biti, kako god bude, znači mi smo tu.
1: Biće dobro. Biće dobro. A vidim da i naši dragi gledalci uživaju tamo sa druge strane. Želim vam dobro večer, dobrodošli kod nas. Nadam se da uživate u Skafansko večer i tko nam se javlja, da vas pitam odmah.
3: Dobro večer, želim, Bini.
1: Dobro večer, čekate malo na vezi, ali evo tu ste, odakle zovete?
3: Zovem iz Njemačke, grad Ingolstadt.
1: Ingolstadt, večeras Ingolstadt i Deutschland gledaju Skafansko večer. Ja ću reći, Vigec sa nama, je li dobro?
3: Alles Gute.
1: Alles Gute. Što kažete na naše goste večeras?
3: Ovako, želim pozdraviti kao prvo orkestar.
1: Hvala.
2: Orkestra, javite se.
0: Pozdravi vas čovjek.
2: Oni su svoj.
0: Ne čuju nikad.
3: Želim pozdraviti tvoje goste Slađu i samo Boba.
1: Hvala vam. Hvala, bravo.
3: I samo sam htio reći, nemojte brojiti koliko puta su bili vaši gosti kod vas. Vaši gosti zaslužuju uvijek doći kod vas u studio opevati bar pjesama i otići dalje.
1: Hvala od srca. Ja se nadam da ćete i vi pronaći nekad put do nas slobodno. Ne naplaćujemo ulaz, samo izlaz.
3: Samo malo. Želim sam reći da mi Slađa, ako ikako moguće, da peva jednu pjesmu od Dragane Mirković, a samo Bob jednu pesmu Šamora Šaulića, Šamora Šaulić je jedini Šamora Šaulić.
2: Ide sad.
1: Imamo problem, samo gospon. Gospod, do 9 sati radi Western, a već je 9, tako da... Više sreće drugi put.
0: Sutra.
3: Za dobro ljudi uvijek se podruži radno vrijeme.
1: Dobro. Hvala lijepa, veliki pozdrav vama, uživajte. Pozdrav za Ingolstadt.
3: Samo malo, neka se dogovori slabo da bude do 4 sata, a ljudi ostaje do 7-8 ujutru.
1: Pa ništa, onda ćemo produžiti mi zbog vas i nije nikakav problem. Samo nisam vas pitao, dakle ste s naših krajeva ovamo sa Balkana?
3: Grad Daruvar, Hrvatska.
1: Daruvar, veliki pozdrav za Daruvar, za Hrvatsku. Uživajte dalje uz Skafansko veče i naravno uz naše goste večeras. Drago mi da ste, evo kažem, prihvatili pored svih svojih hitova, da kažem onako, evo, repertoar Tari, otpjevate večeras i u kafani kod nas, ono što ste odabrali, ali ja se nadam, bar jednu pjesmu i vašu da ćemo čuti onako.
0: Ja sam uvek za sve, samo da je muzika, da smo veseli i da, mi smo čudan neki narod, ja često kažem, mi se nekako na čudan način veselimo uz tužne pesme. Ne znam zašto to tako, ali tako je.
1: Balkanci su poznati po tome.
0: Jeste, ali dobar je spoj i ovih ljudi koji su s nama večeras i mora da bude dobro.
1: Mora da bude. Bob, hoćemo malo da umirimo ili da kafanu još malo da
2: kažete? Ako želite vi da umirimo ovu masu, mi ćemo ga umiriti.
1: Masa, brže ili sporije, što kažemo? Pa to je to, Skafansko večer, večeras, tek je počelo. Rekao sam da ćemo mnogo više pjevati nego pričati. Kaže ovako večeras, idemo Skafanci!

0: Afansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.
2: Molim vas, nemojte više ove reklame, sad ćemo da pjevamo i da uživamo. S druge strane, mnogo, mnogo ljudi koji čekaju da nastavimo dalje ovo naše kafansko veče, večeras. Nemoj mi čašicu, pa ne, pijem, stvarno ne pijem više.
3: Vodu ti je donio.
2: Hvala, hvala vam mnogo.
3: A to i trebalo, a?
2: Paze mene konobari, stvarno, paze me konobari, je li vam lijepo kod nas?
3: Jeste, jeste, to se valjda vidi.
2: Odlično.
3: Pojela sam jedan red, ali sam namestila ponovo.
2: Da se ne vidi, je li? Dobroveče vam želim, malo ste duže na vezi, odakle zovete? Halo, halo.
4: Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, večeras kafansko veče i onako jedno mnogo lijepo veče, ja se nadam za vas i da li uživate sa nama, to ću vas pitati odmah na početku.
4: Naravno, mi uvek uživamo uz vas. Jedan veliki pozdrav za kafansko veče, za kraljicu i kralja, Slađu Allegro, naravno i za samo Boba.
3: Hvala vam.
2: Bravo! Hvala vam.
4: Jedan veliki pozdrav iz Šapca. Ne znam da li prepoznajete glas, možda da, možda ne.
3: Svi isto pričate i teško.
4: Ajde da skratimo muke. Zorana Mićanovićka i telefona.
3: Ja vas
2: pobavljam. Bravo.
3: A vi ste promenili ste glas, pa vas nismo prepoznali.
4: Pa malo, ono čisto da se ispoliram na početku.
3: Znaš šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem Bojana Dikulina nije. Znači da vidimo sljedeći.
4: Nije.
3: E, dobro.
2: Ali tu ste negdje.
4: Vi znate da ja vas uvijek pratim u stopu, a pogotovo pošto sam čula da se radujem svemu što dolazi. Slađo, šta ti kažem, sve znaš.
3: Pa i ne znam baš sve, ali ajde.
2: Ima još pa će saznati, ali ja se nadam da Zorana uživa u našoj emisiji večeras onako u atmosferi. Evo, skoro si bila sa Darkom, gošća kod nas i da ćeš doći ponovno iduće sezone.
4: Naravno, kako da ne.
2: Šta ćemo, pazi ovako, sad smo za nešto laganije, ako se slažeš da otpijemo nešto odmah iza tebe, može?
4: Pa eto, može jedan jelen u snegu, od Slađe.
3: Baš u snegu.
2: Hvala ti od srca, ve.
4: Baš u snegu. Ljubim
2: vas puno,
4: ljudi.
5: Hvala ti, Zoro. Ljubimo te.
4: Volim vas najviše.
2: Hvala od srca. Veliki, veliki, veliki pozdrav ide za Šabac.
3: Uopšte nikom.
2: Isto tako, isto tako, nemam pojma.
3: Ali stvarno kaže, koga glas liči, a stvarno svi ljudi tamo iz tog našeg kraja, svi isto
5: pričaju.
3: Da, svi isto. I rekao, Bože, da ne lupim nešto, ali drago mi je, eto.
2: Ali dobro.
3: Lepo je, evo i kolege gledaju.
2: Pravo tako. Ja ću vas zamoliti sada,
3: da budete
2: dobro. Ja znam da vi ste podigli atmosferu u studiju i da ljudi stvarno uživaju u našoj kafani, ali da malo onako ulaganimo. Ako je moguće.
3: Ti si jedini, ne mogu reći gazda, ali dobro, domaćin.
2: Domaćin?
3: Reći ću domaćin. Uvek su, svi domaćini su samo, znaš.
2: Hajde da uzmemo što više.
3: Uvek nešto treba još. Ti si jedini, oprostite, ti si jedini domaćin koji traži da se malo, a dobro, ja to razumijem, da žene malo odmore, da se nešto pojede.
2: Da popravimo šminku, mada to ćemo
3: sve
2: pod kontrolom. Jel tako? Bob, sporije, brže.
6: Pa, ajde sada da vežemo nešto ovako malo emotivno, pa ćemo onda ide gas.
3: Pa sve je emotivno, Bobane i brzo.
6: Znaš koliko brzih pesama čoveče imamo?
2: Dobro, ima do kraja, nema šta.
3: Ja
2: ne žurimo. Ne žurimo šta, nije do mene, meni je do vas.
3: Ja sam želala da konsultujem nekog sa iskustvom, pošto je rekao si četvrti put je ovde. I onda tako smo pričali kako ćemo, šta bismo mogli, hajde da se dogovaramo, da napravimo neke planove, neku košuljicu, što bi rekla. I onda on kaže, samo cepaj. Ja kažem, vidiš da čovjek kaže, bre, lagano.
2: Lagano, jeste.
6: Sad smo malo promenili koncept.
3: Može. E, sve ćemo slediti.
6: Malo nešto spomenuti.

0: sporije, pa ćemo opet malo brže.
1: Nas neko zove.
2: Zovu nas, ali ajmo mi ovako, ajmo, molim vas da sad otpijamo nešto onako dobro, pa ćemo onda da čujemo naše drage gledaoce, upravo tako, ali nešto dobro i nešto kvalitetno, mada je do sada bilo sve za stotku, sada još bar mali plus do gore. Idemo!

0: ljubav, ovdje se osjeća i ljubav, ne, i emocija i sve.
1: Polude ljudi.
0: Jel da?
1: Polude, da.
0: Zato što je dobro večeras, jel tako? Ne zato što je loše. A da, pa to je to.
1: Nemaju pojma što sam rekla, ali nije ni važno.
0: Njima je lijepo.
1: Aplaudiraj.
0: Njima je lijepo. Ja se nadam da meni nećete zamjeriti, ali ja sam popio jednu rakiju. Samo dok ste jednu. Vi pjevali. Inače...
2: Nije da ti ne vjerujem, ali ajde.
0: Za ovim stolom tu. Tako da. Molit ću te, ako je moguće, ostali smo dužni gostu, jednu akapelu, onako nešto dobro, nešto kvalitetno, što god.
2: A kapelicu, a?
0: Tako je.
1: Može.
2: Hajde a kapelicu jednu. Neki.

0: Ovo je najljepše, ovo je najljepše, ovo je najljepše ovako kad smo bez dogovora i oni koji nas prate. Ajde ovako, imamo uključenje pa ćemo nastaviti dalje. Taman dok se Bob dogovori sa bendom. Halo, dobro večer vam želim, dobrodošli kod nas u kafanu. Tko nam se javlja? Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Deni.
0: Zovete
1: veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav i vama. Odakle zovete, gospodine?
1: Zovem iz Dornbirna, iz Austrije.
0: Dornbirn, Österajh, tamo smo bili i mnogo je vesela ekipa i mnogo mi je jeste. Drago da ste večeras onako uhvatili našu emisiju Kafansko veče. Kako vam izgleda ovo sa druge strane, tamo u Austriji?
1: Po, svaki put sve bolje i bolje. Nema se šta tu više komentar sad. Svaki put dokazujete da ste jednostavno najjača kafana.
0: Hvala od srca što kažete na naše goste večeras, Slađa i Bob.
1: Tu Slađa i Bob, tu ne treba puno komentarisati, tu se kvalitet vidi, tu se zna da su to dva savršena pjevača.
0: Hvala od srca. Neki pozdrav vama, dragim ljudima, ili neko pitanje još slobodno?
1: Pa nikoga, specijalno za to. Pozdrav za tebe, pozdrav za cijelu ekipu kafansku, pozdrav za sve goste u kafani, veliki pozdrav za pjevače.
2: Hvala puno. I vama također.
0: Hvala od srca. Veliki, veliki pozdrav ide za Dornbirn, za Austriju. Uživajte dalje uz kafansko veče. I onako nešto od srca iz duše, kaže.
3: Evo jedna kapelica. Ajde. Idemo, emol.
0: Za Rumu je bilo, nisam zaboravio. Ajde. Ruma. A i za sve ostale naše gledalce večeras.

0: ti je bilo najlepše večeras?
1: Jel?
0: Ako se ja pitam, ovo ti je večeras bilo najlepše.
1: Jel?
0: Majke.
2: Za dušu.
1: Za dušu. Ovo je bila kapela za dušu.
0: Za dušu sam te zašio.
1: Za dušu sam te zašio.
2: Šta misliš ti ovako? Da li ljudi znaju još da uživaju u ovim godinama? Nekako, evo, kad gledamo...
1: S kojim godinama pričaš?
2: Ne, kažem, evo sad, pa, evo, 2026. Gledamo omladinu, šetaš, gledaš ulicom, nekako se gubi ljudskost, gubi se ljudi, svi postaju...

0: Gube se ljudi, ali meni je drago što se negde muzika vratila u smislu da ljudi hoće da čuju tekst i da osete muziku.
1: Tako je.
0: Znači, neću sada pričam o nekim širokim temama. Ljudi stvarno prave sad i karijere na tuđe pesme, ali nema veze. Znači, bitno da se vraća neka dobra muzika, da je to posvećeno i da ljudi to osjećaju.

0: onog rap stajla i da se uvek, da je uvek kafana, je, je. Uvek kafana, kafana i da se uvek kafana vraća na svoje i da se uvek kafana poštuje.
1: Upravo tako, aj dobro i kvalitet će nekako da istraje. Mislim, glupo je reći, evo vi ste mladi, ali ste mnogo
2: ali ste a mnogo stari.
1: nego hoću ovo da kažem. Dočekali ste puno ljudi na estradu i otpratili neke koji su brzo otišli gore.
2: Pa ne, to sam htio reći.
1: Ali vi dalje trajete kvalitet, kažem da uvijek će da traje i to će da traje mnogo, mnogo godina. Zato i kažu kako pjesma koja je prije 30 godina bila hit, opet je sad hit. Zato što je kvalitetna bila tad, a i sad je samo malo prilagođena i u nekom novom tonu snimljena.
2: Bitno je samo šta od posla, od ovog karijere želite i očekujete. Da li brzinu, ono što si malo pre rekao, instant, parice, da si nazovimo bitan i štampu i tako da kažem, što bi rekli stari, da teramo modu. Dakle, ili želiš od karijere modu, da zapravo živiš muziku i da ono što najbolje znaš daješ ljudima i da u stvari to samo traje i traje i traje. Ako dođemo do toga da mislimo samo o financijama i samo o džaku para na ramenima, tu se sve gubi. Opet se vraćamo na tu istu
1: brzo
2: dušu.
1: Brzo dođe, brzo ode.
2: Da, dušu o kojoj pričaš, bez koje zaista. Ja ne mogu da zamislim da se uopšte, da muzika postoji, a da je to bez duše, bez emocije.
1: Nažalost postoji.
2: Kažem, ja ne mogu da zamislim.
1: Znam, da, stvarno, živite
2: da
1: muzika, za to.
2: Da živiš prosto te daske sa ovim ljudima i to jednostavno mora da traje. Moj cilj, naš u stvari, nije žuta.
1: Lijepo, bravo.
2: Nije žuta, ali može. Naš cilj je, kad kažem naš, mislim na, naravno, na gospodina naravno. Šarana i na ovaj celu našu priču zajedničku, je samo da stvaramo i da dajemo upravo to što najbolje radimo, da delimo, da stvaramo i da u onome što radimo uživamo.
1: Bravo.
2: Samo je to poenta. Jer svaki moment, svaka svirka, nebitno sad da li je bila naporna, da li je put bio naporan, da li je, ne znam, možda čak nije bila, možda ni uspešna toliko, svi smo imali te momente, imamo ih svi. Sve to, samo da se sve to pretvori u ono što mi imamo tu ovde za ovim stolom.
1: Bravo.
2: A to je ogromna ljubav između nas prvo, pa onda i na Bini. Ljudi to osete i upravo zbog tih stvari to sve traje.
1: To sve traje i zbog toga će i trajati mnogo, mnogo godina. To i tekako. Nastavit ćemo dalje, ali imamo tamo nekoga s druge strane upornog i neko ko dugo, dugo vremena čeka na vezi. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli kod nas. Zovete odakle? Halo?
3: Dobro večer, zovem iz Rume.
1: Pozdrav veliki za Rumu po drugi put večeras, što znači moramo doći malo kod vas u vaš grad tamo.
3: Naravno, očekujemo vas kod nas.
1: Super, uživate li večeras uz slađu i samo boba? Mislim da je ovo večeras pravo kafansko večer u kojem i vi onako prosto osjetite tu dušu i emociju kroz kameru.
3: Naravno da uživam, naravno.
1: Je li može neka pjesma za vas? Neki pozdrav?
3: Pa, pozdrav za sve u studiju i možda po nekom vašem izboru.
0: O, baš ste ljubazni.
2: Uvek može. Uvek može sve. Uvek može sve i veliki pozdrav za vas.
0: Za Rumu,
2: da.
0: Po drugi put.
1: Jel možemo i vas čuti u nekoj akapeli?
2: Kako da ne?
1: Ako je moguće. Mislim da je to i publika željna, onako akapela i slađa Allegro večeras. Šta mislite o tome, a? Jel to to? Pa to je kafana, to je kafansko večer. To i želimo. To onako baš uživate u pravoj emociji večeras. Idemo!

0: najljepše.
1: Uživanje večeras u našoj kafani, onako za dušu i za vas koji znate šta je muzika i šta je kafansko veče. Mi imamo još malo vremena do samog kraja našeg druženja. Nije ostalo još puno, ali u svakom slučaju iskreno ću se nadati da je ovo prvi put, ali da ćete doći ponovno.
0: Misliš, nije, ne i posljednji?
1: Sigurno.
0: Da, ali nema da nas prekidaš još, molim.
1: Neću.
0: Znaš kako
1: neću,
0: smo,
1: neću.
0: Ima, kakve smo planove imali.
1: Daj sviraj odmah dalje, da se ne predomisle.
0: Znaš kakve smo planove imali, pre tad smo sve isplanirali.
1: Da i mene pitate, ja ovako mogu, da mene pitate ovako, možemo čitavu
0: ja mogu, ja nigde ne žurim.
1: Mnogo je lijepo. Mi,
0: ja ide,
1: mnogo,
0: mi ja ide večera za Tuzlu i ne žurim nigde.
1: A nije daleko, nije Polja. Daleko. Super.
0: Lagan, čeka super. Me hamburger na raskrsnici.
1: Jel sigurno?
0: Majke mi.
1: Dajte jedan veliki aplauz za hamburger večeras.
0: Jeste, moj drug Pele, čeka me, već, rekla sam, doći ću sa snimanja, čeka me na raskrsnici, znači hamburger da bude topao, ne vruć, ne ladan i jedna kola ledena da bude.
1: I da, bravo, ma bravo!
0: Obećam je, obećam.
1: Kako se bližimo samom kraju našeg druženja večeras, ali samom kraju početnog našeg druženja večeras,
0: da
1: se ispravim, da ovaj me napadnu večeras, mi ćemo dalje svirati i pjevati, dragi moji kafanci. Ovo će sigurno biti emisija koja će ući u ono mnogo puta gledano, ne samo večeras, ne samo sutra, nego zaista i u godinama koje slijede. Zbog toga, drago mi je da je večeras u našoj emisiji po prvi put naša draga Slađa i naravno Bob koji prosipa dušu, kako to kaže Muharrem Serbezovski, kaže dođi u kafanu, prospi dušu ili nemoj dolaziti.
0: Da, jeste, baš.
1: Tako?
2: Bravo.
1: Yes. Pa prosipamo dušu i dalje. Slađa Allegro, samo Bobi, kafansko veče. Idemo! Ajde! Bravo!

0: Danke, danke, danke, danke. Merci, merci, merci. Ako ovo večeras nije bilo kafansko veče, onda ne znam što je bilo. Dragi moji kafanci, da li ste uživali u kafani večeras?
1: Bravo, gledaj! Kaže Boban,
2: upravo.
1: Bravo, gledaj. Upravo. Rekao se gleda pravo.
0: Ali moram vas pitati, da li ste uživali ono od srca?
2: Od srca meni nikad nije lepše bilo od ovih svih puta.
1: Normalno, kad je bio 100 puta. Zato... Jedno mora da bude...
0: Zbog toga si rekao. Da da? I prošli put si rekao da ti je bilo najljepše.
1: A laže, laže. E,
2: ima malo...
0: Sad je malo razlike.
2: Malo razlike. Nije,
0: dobro.
2: Nije isto.
1: Nije isto.
2: Ipak nije isto.
1: Odlično je bilo i žao nam ovaj... Ajde, ajde.
0: Neće. Ajde. Sačekat ću vas.
2: Što nam je žao? Ne bi što žao.
0: Što je kraj?
1: Jeste bre, što...
2: Što nam je žao?
1: Što mora da idemo.
2: A, to?
1: Da, mogli smo još sedeti.
2: Pa dobro, možemo mi da sedimo i kad se ugase kamere malo. Amo, hoćemo malo.
0: Hoćemo. Ono što ću reći jeste da... Mislim da ono što sam ponovio na početku...
1: Rekao da ide kući.
0: Da ide kući. A on je bez dnevnice već par noći, tako da on može da ide. Slobodno ide kući. Neće biti ni večeras, ali nema veze. Ono što sam rekao na početku, to ću reći i sada. Zbog toga vas ljudi vole, iskreno, zato što ste, ja bih tako rekao, mnogo velika zvijezda, ali toliko ste prizemni da ljudi jednostavno osete vas kao da ste njihov rod. I evo, ja sam večeras, evo, prvi put smo zajedno, prvi put ste kod nas u emisiji, u kafani, ali zaista... Kao da ste 100 puta tu.
1: Pa, hvala ti na lepim
0: rečima.
1: Hvala
0: vam rečima. Na to.
1: Hvala ti na lepim rečima.
0: Ja sam zbog toga vas ljudi i vole, ali zaista. Je, je tako.
1: Mislila
0: Vjerujte.
1: Sam prvo da pričaš o meni i Bobanu, pa onda sam shvatila da si mi persirao. I dobro, jasno je. Godine su čudo.
0: Ne, zato što ste prvi put. Samo iz poštovanja zbog toga.
1: Ne smatram da te ispravim. Mislim, ne smatram uopšte sebe ništa važnijom ni bitnijom od bilo koga koja je večeras ovdje u prostoriji.
0: Primijete to ljudi.
1: Bilo da je gost, konobar ili muzičar. Tako da ovo je samo posao koji svaki drugi, samo još lepši. Još lepši jer stvarno živjeti muziku svaki dan je nešto što je stvarno privilegija. I još plus da to sve ima smisla, onda je to za 10.
0: Još plus da ljudi uživaju kao nikada.
1: Još plus i plus i plus.
0: I to je to. Yes. Bravo.
2: Plus, plus, plus.
1: I hvala divnim tvojim gostima. Hvala divnim tvojim gostima što su ovako stvarno večeras bili veseli, ali ne na ono 3-4 sad, nego... Yeah. Nego stvarno je bilo.
0: Iskreni su ljudi, iskreni su ljudi. Pustili su i suzu, dali su emociju, dali su sebe u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Zbog toga ja govorim koliko su bitni pjevači u emisiji, toliko su i gosti.
1: Yes.

0: Jer jednostavno, evo, vidite se, vi možete doći bilo kako, da li to bilo privatno veselje, da li bilo svadba, klub ili nešto, i date sebe 1000%, ako publika nije...
1: Ne, ne, je, upravo si, da, stvarno, i budu dani kada, prosto što kažu, neštima. Da, ne poklopi se i vi cijelo to veče, dan, svejedno, dajete sve od sebe, dajete maksimum, ali prosto dođu ti dani. Kod nas, zaista moram da priznam, najiskrenije su stvarno mnogo, mnogo, mnogo retki. I drago mi je zbog toga, ali opet kažem, publiku, ljude koji vas slušaju i gledaju, možete ono prevariti jednom, dva put, tri put, ali već oni zaista osete kada to radite stvarno iz ljubavi, a ne zato što ste primorani ili ste već četvrti put.
0: To je to, bravo!
1: Stvarno kažu, opet ovaj daš.
0: Opet i opet.
1: Opet ovaj daš, da.
0: Zbog toga ti veliko hvala što sam večeras tu. Evo kažem, pravo kafansko veče i kako su ljudi navikli od nas, na kraju da ih počastimo sa nečim lijepim, a to je onako dobre pjesme. I iskreno se nadam da ćemo se vidjeti i da ćemo se družiti ovako za kafanskim stolom, za ovim kariranim stoljacima, kad god želite, kad god želite, kad god imate vremena, tu smo, ali hvala vam puno.
1: Hvala i vama na gostoprimstvu i na stvarno divnoj energiji i od momenta od ulaska na vrata i momcima iza kamera.
0: Inače, prije aplauza za vas, ja ću reći, i to volim da kažem, ugostimo orkestre, ugostimo ljude koji sviraju i uvijek pitam kakvi su ljudi bili, da li ste uživali, da li je to okej, ali evo moram vas pitati, evo vaše band, da li ste zadovoljeni, da li su bili na visini zadatka, vi slušate češće, pa zato pitam.
1: Ja nisam neko ko se nešto trudi da to sve što se radi bude bez greške i savršeno, jer savršeno ne postoji definitivno.
0: A i ne valja.
1: Bitnije mi je da je ovde dobar provod i da sve protekne kako treba i da ono što se kaže, došli smo da zabavimo i vas i cure i momke i ljude iza kamere i naravno publiku i mislim da smo u tome uspeli. A sada da li je ovo malo brže ili malo sporije,
0: ljudi su uživali.
1: Ne, to su stvari koje, ja ne znam, ja to nikad ne bih ni popravljala, ni ispravljala, nego prosto trenutak je trenutak i to je ono što je najvažnije.
0: U trenutku večerašnjem bili su dobri, je li tako?
2: Nećemo im ništa zameriti, nećemo ih menjati, nećemo ih ispravljati, znači takvi su, kakvi su.
1: Naši su.
2: Naši su, ne možemo da ih menjamo.
1: Ja želim samo da se zahvalim momcima koji nisu standardni deo, da kažem, ove moje postave. Da se zahvalim Stivu koji je bez obzira što je bio zdravstveno malo sprečen ovih dana da nam se pridruži, ali je večeras bio na visini zadatka. Joco, molim te, ustani, mislim.
0: Joco, bravo!
1: Najmlađi je, ali je najslađi.
0: A skroman je, pa zato neće puno se ističe, nema šta.
1: A ovi ovamo su moji.
0: Bravo, bravo!
1: Ivan za klavijaturom.
0: Bravo.
1: Dekara, Eki i gospodin izvršni.
0: Izvršni direktor, producent. Saran, jedan veliki aplauz, molim vas. Ali na samom kraju, zašto je ovo kafansko veče tako kako jeste i zbog čega nas gledate? Zbog ove emocije, zbog onoga što se zove iskrenost i zbog toga iskreno veliko hvala što ste večeras bili dio epske emisije Kafansko veče, gdje smo ugostili našu kraljicu, onako bez skromnosti, tako ću reći, Slađa Allegro.
1: Hvala puno.
0: I naravno čovjeka koji se dokazao kao da je prvi put u kafani kod nas, Samo Bob.
2: Neću stavljati krunu na glavu.
0: Ne, i u svakom slučaju na kraju zahvalit se vama koji uživate u našim gostima, u našim zvijezdama, našim pjevačima i u kafani. Ko nekada, do sljedeći put, do iduće nedjelje, kada se ponovno vidimo od 20 sati do 22, nekada malo i duže, a to je večeras, zato kaže za sam kraj, još jednom kafansko veče, Slađa Allegro, Samo Bob, idemo! Ajde!